0: Yep. Tiêm rồi, có nơm chưa thấy không? Cấm mũ.
1: Nâng lên đi, bệnh thấy không?
2: À.
0: À.
3: Ôi.

民牌放在布口顶，跌落啦，哎，咱们静静地，将爸爸能到娘领边个。xe bin bay bàn đăng quang bin xiao nơ bin át yêu chinh tê